0: Ne dajte da vas kradu. Ne dajte da vas kradu.
1: Amo lost in supermarket. I can no longer shop happily.